sjunger okänd mina. Fett är fett i fausen, denna. Asvara är kusin, man tänder blada. Men